0: Ben oui.
1: Et ntate mang a tseka taba mono ya senku le mogokare montse ke mametse ka nnete o araba ka makgetho gong e kenang mawateng kona ke senku fela tsena tse ding tsena ya dijara
0: di kenang pei
1: ee e kena e le nngwe fela ke utlwile gantle ka utlwa gatshe ka nnete mo yakaba gantle ka nnete
0: ntate
1: ee ke noka tsena tse ding kao fela ke dinokana ntse ko omametse ee ka utlwa o araba gantle ka nnete ntate
0: a sa le nna ga ke batle o thoma setso kapa go ikgwetsa dinakana tsa go kgwetsa dikgomarele ke taba tsa ditsebi tseno bo mmejela matela matoba ke le bana bandwetse ya ba ntlhalosetsa yona ya ba ke a tseba
1: gante o dikentse phokotho mona ntse o tsamaya ka tsona taba tsena
0: jale la o tlhoke ke motlhoto empa he ga e tlhotlhe ya go
1: ntate a ka nnete ke a leboa ntate wa ka ke kopa le tatho ja
0: ntate
1: ga ke qale ka wena mokhubu wa ka ke re ntate Jordan ke no ka kahlolo ke motlile o fetile go wena mono ke re ntate kgoša gaboko ke re ntate lefapatsana la mari ya tsheole ke re ntate mogolo tau ye tshehla ke re ntate 606 ke re ntate gadibuka ke re ntate kgauka thako photlho ka legumo ke re ntate noka e tlatswa ke dinokana ke re ntate go lokela gola mogaung wa morena ke re ntate bogela ke botswala le motho ke re ntate gale madi ya go sele ke re ntate go le tatho ya ntlo ipatela kgotso ke re ntate ke sena sebata se kwetse tsela ke re ntate po ga di nyakane lelala ke re ntate matlaselo o se fumane ke re ntate modi a tsele ke bo ntate ba ka mogotlong ke re nne nkgopotseng batho ke lebetse nne ke theose ke lebe kae nne ko bela ka mofeng wa peke ke re nne bula ba kena ke re nne kganya lefatsheng ke re nne e tsa mesebetsi ye metle ke re nkgolo tshepong ya ka ke tshepile morena ke re nne di sa kwapaneng ke dithaba ke re nne letang le bona ga le engwe elwe ke re nkgono phokolang go sa nna ke re nkgono tla fua ka lereko ke re mme lerato le molemo ke re mme ya matle makgabane banna a nka sia nkgono ya kae ka ba kentse phoso e golo ga golo nkgono sheba nako le boteng ke re nkgono ka seotlwaneng ke re nkgono gale ke lela go leta thojane ke re ntate nkgate ke tlhaname ke re ntate tumelo ke mpho ya morena ke tlabetse ke gutla gape gape ntate wa ka ke ntate binela morena sefela se setšha a tlapa lesotso gate boo ke a o file monti a e samazio e nna ke legoloke ke le kotswana ke letlhaba go ka lemao ka seboneng ke lobentsha morena ke tlhabile ke re bona morena ke tlhabile ee ke dilo tlwa kgokong ga mogolwane ga ke fitlha ka odimo setlhaba ke fumane bashakela ba ntse ba thapisa magole ba kola makutle a ntse a fofa nna ke batle o bua gagolo bona a nka bua gagolo nka tsosa moya ka kgakga mabitla ka tsosa bafu ba itho ga ba letse setlhela ya utswana maletse ne tshwana sa utswa mahe a dikgogo
0: bare tsatlhana itlhatswe ke ga ditabeng ga o fitlha ka kgotwa gantse lengwe le go feta ditapa goba tshwana se kile sa mphoxa sa utswana maletsemeng
1: ke o tewa
0: tate alete
2: ka lerato le ka makgethe ntate ge lebeletse ka tshepo kgolo ya thojana
0: ka go fela
2: re tšhabana sa kgomo ngwaneso tšhele galetle ga e sale pele le go letlhwa e ba sealemoya ga seyo ka kata efe jale ke a kgola sealemoya sena sa ka dikonopo tsena se bile

0: ba kena ke sentse ke re ke ya o ke ya o hujihetsa ke ya o phahamisa letsoho ba ikona ka ipola ka ha o le bule
1: ai e se ka lona le lekgutshwane
0: ya motoka
1: le ofoke ka kobo ai o bone motho a betsa ka kobo a etsa tje ha o etsa letsoho ha le bonagale batho ha o huma ka kobo o ntse o etsa tjena motho wa bona he banna o re ke ya kwa
0: motho ena wa nkgwehla
1: wa nkgwe ntate
0: ya ntate a mtoka mphamola dipepetlane
1: ee
0: di batla go ya majantseng jale ka nkane ke ka go hona le mo di fia fia la nti
1: di etsa
0: ba ya go no le tata la ga bududu ya ka hlaha go sale ti
1: ka go ka ba ka khathala
0: ka go ka ba ka khathala ke yena mo nda studio a mo holo mo khutu
1: he ba
0: a o se ke mele ka mo khutu ha se ke mele mo khutu mona e ne le yana a kangwena a kgethuwe a tsamaya komiting e kgolo ga ke fika thusane mona ke la ka ngwelwa ke yena nna ga ke fika thusane mona ke la ka ngwelwa ke yena ga shebane mahuo ke tlile godimo mola santse o fihlile ke ile toropong go yena
1: banna
0: jwale ge o se segolo ka komiting e kgolo molemong wa gore jale ke bego tlase ke tsa taba tsa mokgotlong e tsebo gore go sebetsa gantle gore ge tsebo go lefa pelata a ditheiso jale mokgotlong e lekana e gakane ka matshio kampo ka dipetsana tsena gore ke utlwale gona ke ke mang ya ntseng a kgethwa go ya komiting e kgolo kampo e ntse di a o sentemeleng
1: letetsana ka dithebe
0: ntate
1: ke ne ke re letetsana ka dithebe
0: ee ya bobotlokwa
1: da
0: e kgolo ke yona eno ka ga mokgotlong gona tsena sealemoya se fitlha gotlhe ne mphemphe ya lapisa molekane motho o kgonwa ke santse ya gae ke eng ka ntino mole ka ntino o tsatsana le ga go se ke le tsatsana fela le ya ha ha e tlhalosa jaanong ke utlwa ga e tlhalosa ba a ke mo ke tseba moo twale ba etse gore ge gokaganeng ka dinomoro or ka dipisana bona ntho ena ya thojane e tle nthopodisa tsa e ditse bokomo
1: motlhogo e titibetse jalo ka ntho
0: ga e sale motlokwa ke re ke ne ke senye ke bese ke yang maeneng ka lebaka la ke ba bona foga molo ba palati ee e bisi ya ka e sale e yang tate e ntle e ne ke fe ke mmaeng
1: banna ona lele mosebetsi wa kompole
0: e okotana ne se ke senagang seka ba le ona le ntho tse ka molo ne ke lela ke bisi ena ka fela ai jale ke batho ba thojane ntse ke lakatsa ga e ka tsa mogotlong jaleke ga ba mogotlong ge sa thetsane ka matsogo
1: mogotlong mono fela se re qepha
0: ee
1: ga botlhoko o se re kgwetlha wa botlhoko e se le enwa le yane ga ba sa feta botlhano ga o ka ba bona la o phamisa menwana ae champa ga ke tse
0: ae ne le sealemaelano a tlo a sealemaelano se tete lemo tse tharo mo o sele seko ga golo ka ga toropo ka moo
1: ga ke re ke a tseba oba ke heso
0: e ne se fungwana ke nna ke le santeletlhulumaentate motho ga o tse fungwelang ditinofise le ntate mmatlaselo o ne ke le gone batho ba atisang go kena sealemoimona fela atshe bana ba bangwe ba le seko ka fela
1: fela e seng ka bomo

0: ya tsama metso tso dira kwa lo mashomo a mabedi ana le metso e go bedi fela ka nqano go rane ya bone mama wa mama pa ke mo fite ke mo nke mo no mareng bo ga moya wa tso wa moya wa la ho lobi ma jwa bo ga moya wa kunti bai la ha batho ba bua no ba bantu ba kolomo
1: moya wa mi bosi au fuge wena
0: wena tu wa moya wa

metsotso e leshome fela le skoto hantle ka mora hora ena e ya boraro. Ke tla kole bohle pisozo. Sebeditse kgaitsedi ya motho letsatsing lena la Moqebelo mo kgwedi ena e tlhalang fela jalo. Matsatsi a 29 ke kgwedi ya Phato selemo ke sa 2026. Ke a dumedisa hle mamedi wa selema sa Sotho letsatsing lena la Moqebelo mafelong ana a kgwedi. Hantle ho tswa motsemoholo Maseru ka lebitso ke Senate Matsora, mme ke santse ke re hle atamela mamedi wa selema.

ka hlaga re di lata mabotsela ka pareng ka fela jalo tsa dipapadi eta mhlamane hore nya bohlano re tla fetola mawa re nke mogahlelo wa bedi bilelwa ho qetela wa mmino wa ho gawa maseka le rona mamedi wa selma sa sotho letsatsi lena la moqebelo obane nnete sebele go tshwaretse tsohle selo re letsatsi lena kapa wena wa dihloka e kaba o mametse o le go kae letsatsi lena

Fazul la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la wa la w

kujya iyo vuri bidamora ari kwa mama mia bonzo wawe wagaho sura.

kenetse metlhano la metsotso re a re lebile goreng ya pe ke sontaka je na ke a tsamaya ke a kereke fela ga ke go wena mme nna ke a tsamaya ke re nna

25 metsotso re fraletse jwa le hore ena ya rona ya pele ka motaba di leng ka tenhle a o sentse ke re fela hle thupa shapa fa sengwana kwa ha o ka lokela hore nke ke bone hore na ke etsa jwang ka kwano ka lokela hore nke ke tshware mona ke tloele mona ke etse ke tswele mona ke di etse ka ofela jwale di loke ha re etsa tje re le tathojane ka lerato le ka magethe re sa tshabeletso 25 metsotso re fraletse hora ya pele.